0: Zurb, the Chainsmokers and Ink. Addicted.
1: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Daftaland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Hej, var är du?
2: Jag sitter och spiser lunch. Caramba, amigo!
3: Vad sker?
2: Du, vänd lite om, älskling. Pata negro, por favor. Si, olé, serrano, bodega. Du känner, han prøver att lära mig, skjønner du. Han vet vad han driver med.
3: Ja, ja, men var är du?
2: Jag är på Serranos bodega, men slapp av. Jag tar med lite där, jo.
4: Serranos bodega på Alnabru. Stick inom butiken eller besök skinke.no. Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.